Mechiro mutumbi. Kumachia tunakusiza. Emisana tunasizanga. Obunamu wafe wanu. Kali yugira na binu.